0: nna ka lebitse o ke strike moshe o theleditse a re tumise morena le roli le sudi la ranong
1: mo re tumisha morena.